pa obiro hun ko ye fu o edu tamu a wo be di bie nu anu awu oyira wo bo awo wa nye bibia mo no odi ayuro ho ti ho nu odi aye kuna ayuro ho se.